Opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v pí. Viem, kam si to nám.